0: 四代目の社長です。当然燃料は提供していただきますし、
1: 为了让壁画创作使用最好的矿石颜料，两位老人走进大山，在距离现代石窟200公里外的阿克塞地区，他们找到了矿脉。
0: 私も64ですし、上先生も私より3つ上なんで、あまり時間が残ってないんで、できる限りこの城山の鉱物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。